0: Olorun ja bo
1: to tiyawo tohun gun na ohun be ni be
0: Olorun ja bo
1: tori alaro ka ohun be ni be
0: Olorun ja bo
1: atawe le ni ni oni soku so
0: Olorun ja bo so
1: agboye ti de o ti bo so eto
0: Olorun ja bo so bo ja bo wo Olorun
1: ni o
0: won wa so yen ti Christians e so sinu mi to loworo eka nigba 44